ọdún yìí a sàn wá síre a sàn wá sáyọ a sàn wá sí gbogbo nǹkan téèyàn fi láyọ.